တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Torashima Sechana Kujamaja Vazi, Anishki Watch Bangadri Nigutin Sanibare, Natown Sechagoni, Ogola Sashi, Japan Sanoji Nyakuna Nagoma Jashi, Drinigo, Genotijo Suatin Sabam. Japaning and not of my Kumamutu Kema, Yabingalin to Kulukabi, Drintoma Jama, Ditagan Donaljoha, Colonies Kanima, Selene Tainia Zepibi, Chaduriha, Duria Motokari, Tamamu, Piacini, Inima Nitainija, eh? So I let us share my local getting a liha, Japangalin Tainta is Kaya, and Mizon Saint Conishide, Malimpi, Madame Gabare. Denani Molen and IT, they sold Donzako, she be eight among a limb being a sassani, the young Giade, they sold to the Power Mare. Ninja A, don't down the town, Guya, Mazat, the long tea, I be a sickaby, the town, Lea, Lizard, Golo, and Loma, Piacito, Vare. Colons can be the matter near Conesema, Luvon, don't down, Mazat, don't want it, and near the Pipare. The Chani Arima Colony do eat up with cheer, come up, Kedre, a gunny miashidaga, not at the sonny pin sin in the solid, soy moody, minted lavare. Can Ojo Paga Tapa Booty Pin and Yedre, Elunita in the rear chin, the good seeing Kabu, municipal Ojo Puddle down soon, vare. A soyazon tiga care, Uki Mu, Yasu Shiro Mune, Hikawa Muli Rishi, Enozu, Conatown, Doma, Shesselaha, Ye Bill Mumiashi Dibime, Ogola. ကောမအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေပြန်လည်ရရှိရမယ်မျှော်လင့်ရပါတယ်အပူချေ30ဒီဂရီဆက်ဆက်ထက်ရပ်ပေါင်းများစွာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အပူဒဏ်ကြောင့်နောက်ထပ်သေးဆုံးမှုတွေကာဝယ်နိုင်အာဏာပိုင်တွေကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျွန်လီဂျွန်းရဲ့ကတကြွင်းကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့မကြသေးမီကတော့ခိုင်မှုကိုဂျပန်ဆိုရာကကန့်ကွက်ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားနိုင်ငံ
ရရှာသမရာကရရှာပိုင်နက်ကိုတောက်လက်ပတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့လုံးဝလက်မခံတဲ့ကြေညာချက်ကိုဂျပန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာလက်ဗရော့ကတနင်္လာနေ့မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာမြောက်ပိုင်းပိုင်းနဲ့နေနေများလို့ခေါ်ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျာတာပရီးနဲ့မှာဂျပန်ဝင်ကြီးတာကိုချီဆာနာရီကတမန်ရောက်ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေရဲ့အဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အစဉ်ဆက်ပိုင်နဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်ကအဲ့ဒီကျွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျပန်ဆိုရရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယက်တီချက်နဲ့မကိုက်ညီကြောင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီစုကကန့်ကွက်ဖို့တရုရှားသမ္မတနီကိုလိုက်နိုဇီဒရက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆင့်ခေါ်ချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံဘက်ကမတုတ်ပြန်သေးဘူးလို့မစ္စတာလက်ဖလော့ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်တန်တမာရင်းမြစ်တွေကအနစ်ရှိကိုပြောကြမှာသမတ်မူတိုအကီရာကအင်္ဂါနေ့မှာတုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ရဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီရရှိဖို့ရပ်ပေါင်း60တမရဟမကြမီတမရဟကွန်ဆိုလုံးမှာဖြစ်ပြီးတမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးသူဟာအလင်းစရုံမလို့ပဲအချင်းစရာတတ်မှတ်ထားဘူးလို့မီဒီယာတွေကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့က Fox News နဲ့ Telephone ကတင်အင်တာဗျူးမှာမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုပြောကြခဲ့တာပါ။ဟော်မူဇီလက်ကြားကိုထိန်းချုပ်နေပတ်သက်ပြီးအီရန်ဆိုရနဲ့စင်မြင်ဆွေးနွေးမှုတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ကအိုမန်ကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဥမာကနောက်ဆက်ဖြစ်စေရင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကထိတ်ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအီရန်ရဲ့အဆောက်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ IRGC နဲ့နောက်ွယ်လမ်းကြောင်းကတဆင်ဆက်သွယ်နေကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒါမဲ့အီရန်ရဲ့ Tasnim News Agency သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့သူရဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပေးပါပဲ။တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုညှင်းဆုပ်ပြီးဒါဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်ဆံမှုလို့ဆိုတဲ့ IRGC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကိုအဲ့ဒီသတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကဟာဂျာကာလာညင်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရသပတ်နိုင်ငံတဲ့အကောင့်ထဲမှာဖော်နိုင်မှုဆိုရင်အီရန်ဆိုရဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းအီရန်ကြေးရရရှိသူကပြောခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာစတင်ဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရဟာသူ့ရဲ့မူဝါဒအခုခါသူ့ရဲ့မူဝါဒကိုခန်းစစ်ကနေပြေဝါထိုးစစ်ဆင်ခြင်ကိုပြောင်းလဲနေပြီးရေလက်ကြအတွင်းနဲ့ပုံမူခြေပြန့်တဲ့ဒေသတွေမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာအောင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာသာတရေးနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဆင်နွယ်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံကပြုသဘောဆောင်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောလိုက်တဲ့နေ့ကိုနားဆင်ပါ။မစ္စတာထရန့်ကတင်းလန်နေကအင်ဗျူတော်မှာသတင်းထုတ်တင်တဲ့ပြည်ဆောင်ကြီး
ऐलू प्योचा के रफ्ये भी में अतिशय चले दिगरो ठोपो प्योसूजे मिशिबाबू। ताऊ कोरिया ने पता भी प्योचा मा ऐरी नाइंगा ने ईराने परिपक्क हम अमेरिकन को कुनी वो न्यू संगेरे लो सोबी मजीमना पिशमु मिस्टर ठोंगा ठोपो प्योसूगे बारे। अमेरिकन का ताऊ कोरिया को किंजों उन्यांगा कावे पिठारे लो ताऊ कोरिया सोया को प्योचा के रावो मिस्टर ठोंगा प्यां प्यां प्योचा के भी ईरान बोसे से मा ताऊ कोरिया का अमेरिकन को मुझ कुनी लागा ठूसा ने लो ठोप जागे बारे। Tangkuriannya buat apa tu? Saya licik mudi kan. Mak kuriya sih, lama mesti tau be. Yang lalu training sekarang yau sih sih lelu. Mister Trump ada training ni kan. Pecah ke pada. Nau ni masa demo sih, cara buat apa sih licik mudi mana aku tidi tada syarikat. Benda kong kong yang cara jalan tu kan pecah pada. Kalau sih Muhammad itu, yang dulu dia jossi bawa usaha pini lelu sura. Weban dulu dia belu tu pun lelu mimai sama Mister Trump. Tu ni ni cini dia pun bukan yang belu ni lelu pecah pada. Indonesia nangai lola ini karena hotel lajar turi ha mencari kengah luka kete, pintahne ngelidang kangai turi sudang pikir jare teringon asemba. Hari karena gua mula Jakarta mati nani gak pilu kebare, tapi nak Prabowo Subian juga. Lola ini cuba muka atasun tuaga turi ne, nangai tuan tu bawa biar nuri jau tiga kanza kaya turi tu sudang pikir bu hotel lajar turi gua taytong kebare. Hei nau hotel lajar turi gak, namun lau nyentuh sa sudang kaya bare. Magnitude kunejadama kunejiri adingale ha Flores John kanloma sininiga lukhe baare. Lubang 68 uti songgere lu anawanewa pyo baare. Moligota dawu shidure ga nausate ngale tatao nga ajo lukhe lu pyo baare. Adingale lukshamuri ha lame terenba na pakane tomba ten ta pibi nyinta tamo mionlea jau duru ga su baare. Lune eni pyo jara damamu pya sita ra di jau. Lutamu mia zao uin Song kau sih pionge ya, barai. Terus rasan naik ka, tau tau ini ada cara ni zaitun bersiri lolo ya sih naik ini petapi soi buka mudi sih ni barai. Kalianan kaya le di tadiu, kezai bersiri bepu nabi. Tengah duri tu, kolonis kan di salu pirane, cara si mana lo sampai ni dia lu suya ka pion barai. Kena. Jepang naga nak tama Okinawa kaya kanoga. Jepang yang tidak siwa itu, ini zaitu. Jepang suya tu bodoh injam sih betul ye ye dzin. Kak tu tidak nak pilu ni bongjar aku, dengan lain macam tu sih kebade. Jepang kajin zat apa kak? Air je ingu saji ni bi, lengan ni gua jatuh buat tang sutah bade. Air dia ye ha, hati rumah cuy tang, si tang macam 65 kilometer kaga. Jepangnya izat tu macam si lejibin de, wajud canglu yusare iau canai aku, kene temur singa tu sih kebade. Kajin zat apa tang sih tu lekap jawa de. Kami jamis beli lamu di pilu dagu lama kanan jauh. Kanji zau tapuk temoga radio atas sentri PKB me. Eri tiu ye inga pian le tu pian gajin mishibabu. Denan inya sat naik wadi eri temoha Jepangnya ii zek tu mawe si ni padile. Deningun ini ma kumbe chong kanlo ma si de Jepang ii zek tu. Tu di tanah pilu nebun yare nauta tiu ye inga zingu tu shige bade. Kunde tu pada mazong jin tu shige muha mala tongze ye niga pibi. Aina pun dilumiu piye pun sedih jin si kerja lu kanji zau tapi tahun si tu dekat piawa dek na. Enish kebo Jepang kat treni kuten selalu piawa bi. Nasi apa terasa alun lewa nuap si tu pida alun bikin jawa zee. Jono cuci sopa.

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှာအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ
2: ။タマさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶の場面を聞いてみ
1: ます。エガネやズウェボマシにいるハルさんが、天本間も吠たを愛用感激やね、倒乱てきて、バーの方があぴゃやおみり淋らばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、မျက်နှာနွမ်းနေပါလား
2: どうしたんですか?
0: ဘာဖြစ်တာလဲ?
1: တမ်ကချောင်းဆုလိုက်ပြီးပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ नोदो が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါလေ
1: ။ဟာရူဆန်ကပြောပါလေ
2: ။ဟိုယာဟိုယာ
0: ။โอ찌ပါအောင်
1: ။ဆက်ပြီးဟာရူဆန်ကအကြံပေးလိုက်ပါလေ
2: ။そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါဂျင်းပြားရည်ရင်ွေးချမ်းကကောင်းပါလေ
1: ။မီးယာကပြောပါလေ။
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべにばれ。
1: えいちいまカイトがタンとジンピャイに入れんゆらばれ。
4: タムさん、できたよ。
0: タムさんいやばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタムを呼ばれ。
3: お大事に。
0: 気をさいばの。ジンピャイに入れんそうだ。ちったれジンあねね、ピャイよたれてを入れてたらဖြစ်ばれ。လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။တမ်အေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ။ဒီကနေ့အတွက်အထူးအသုံးနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ်
5: ။痛いんです。
0: ကနားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 痛いんです。
0: မှာပါတဲ
5: ့んです。
0: ဖြစ်ပါတယ်။နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ
5: んです。
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ်
5: ။痛いんです。
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာ
5: 痛い
0: ま
5: です
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇလတ်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသုံးထားပါတယ
1: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ် 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြတယ်နော်
0: အခုတကားကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
3: ါどうしたんですか?
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルを聞いてあおう。
3: どうしたんですか?
1: ばぴったれ。
0: တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။ Do
0: ဆိုတာဘလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။
6: Atama ga itai in desu.
1: ခေါင်းကိုက်ပါတယ်
5: ။ Atama
0: ဆိုတာဦးခေါင်း
5: ။ Atama ga itai
0: ဆိုတာကခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
6: ။ Netsu ga aru in desu.
1: ဖျားနေပါတယ်
5: ။ Netsu
0: ဆိုတာအဖျား
5: ။ Aru
0: そら、しれ、ろ、あでべやれ、クリアဖြစ်ပါတယ်。
5: 熱がある。
0: そら、あぴゃしれ、ぴゃにれဖြစ်ပါတယ်。
5: んです。
0: いや、しま、生ウィテナでもほべ、あくろမျိုးクリアတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်。
1: အမင်းနဲ့ဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ。どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်ရအောင်。ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ？ဘိုက်ကို
5: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါတယ်。နားတဲ့က
5: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါတယ်。ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ。
3: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: ရထားတွေ၊ကားတွေ၊လေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ?မအီမတာဖြစ်တာကို
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: လို့ပြောပါတယ်。調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ。
6: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
1: あ、こう、ドラシンのこにもかんぴんれ、あちにを審査だびの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါ။နေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပါ
2: ။お大事に。
5: お大事に。
0: ဆိုတာဂယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။နေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်ကြကြအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်
1: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။お大事に。
8: お大事に。
9: お大事に。
1: ピアノ唱びライブ行きましょう。
5: お大事に。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇက်လံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
2: ါ。タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへ仏陀ヒンリーをかなば。ဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်
0: ။မောက်ပွင့်ရေဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
1: ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါတယ်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုင်းနာတယ်၊ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါတယ်။
1: ซีโอมาเสียวินเนี่ยตั้วปะยินยอบลูเลื้อยามละยิน
0: พยานาซองคว้ยเซ้ซองซาทะเพียงกูโยคะเวทนาเนี่ยส่ายเนี่ยฐานะชื่อได้ซีหยองซีกันฤดูตั้วยาบะเมเสียวินก็ซิซิปีได้คาซีซาเยไปบะเมพี่รอซีไซมาไอ้ดิซีซาเนี่ยซีอยู่ยามาဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားခီးตั้วเอเดฤดูလက်ခံกูตาပြီးဖို့တည်င်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလို့မျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ซีหยองเจ้าใหม่ฐานะတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
1: ။119မှတ်ထားရမယ်။
0: ဟုတ်ကဲ့ပါမခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတောတာရှင်တို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွွာလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236333 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချနာကူချမကြပါစေအနိရှိကဝတ်ချပံကဒရင်နေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2028ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့ဒရင်နေကိုကျွန်တော်ကြိုးစားအပ်တင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျဂျပန်နိုင်ငံနောက်တော့ပိုင်းခူမမိုတိုခေမအေးအပင်ကလင်တခုလို့ခပ်ပြီးဒရင်သုံးပါဂျာမာဒေသခံ3000ကျော်ဟာကိုလိုနီစခန်းမှာဆက်လက်နေထိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးခြားသူတွေဟာသူတွေရဲ့မော်တော်ကားတွေဒါမှမ
ဆုံးအဆင့်9ရှိတဲ့ငလျင်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနေမုန်းလဲ2နိုင်တီသေဆုံးသူ39ဦးရှိပြီးအဲ့ထက်မှငလျင်ပင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့သေဆုံးသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အနည်းကြောင့်အေး31952လုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး1449လုံဟာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ခလုံးစကန်ပြတ်တမတ်ထားတဲ့နေရာ80မှာလူပေါင်း3053ဦးဟာနေထိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်တခြားနေရာတွေမှာခိုးလို့နေသူရေတပ်ကိုချေရခံမှုခက်ခဲတဲ့အကူအညီမရရှိတာကနောက်ထပ်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ခရင်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကထပ်ပတ်မှုတွေပြင်နေရတဲ့အဲ့လိုနေထိုင်သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုအစီရင်ခံဖို့ municipal အုပ်ချုပ်ရေးဘက်တွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်။အစိုးရဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဥကီမြို့ရဆုရှိရုံမြို့နဲ့ဟီကာဝါမြို့လေးတွေရှိအိမ်နောက်စု9380လောက်ဟာရေပိဝမှုမရရှိသေးပေမဲ့အောက်ဂလာကုန်မှာအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေပြန်လည်ရရှိရမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အပူချိန်30ဒီဂရီဆက်ဆက်ထက်ရပောင်းများစွာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အပူတန်းကြောင့်နောက်ထပ်သေဆုံးမှုတွေကာဝယ်နိုင်ရေးအာဏာပိုင်တွေကလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျွန်လီဂျွန်းနဲ့ကတဂျွန်းကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့မကြသေးမီကတောင်းခံမှုကိုဂျပန်ဆိုရကကန့်ကွက်ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ဂျပန်တမတ်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဖရော့ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ကအဲ့ဒီဂျွန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းအခိုင်အမာဆိုထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတကရုရှားပိုင်နက်ကိုတာယုတ်လက်ပတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့ကြေညာချက်ကိုဂျပန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာလက်ဖရော့ကတင်းလာနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာမြောက်ပိုင်းပိုင်းတဲ့နေနေများလို့ခေါ်ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျာတာပရီနဲ့မှာဂျပန်ဝင်းကျုပ်တာကာအီချီဆာနာရီကတမန်ကြောင့်ဆိုင်ရအချက်လက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေရဲ့အဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အစဉ်ဆက်ပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်ကအဲ့ဒီကျွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျပန်ဆိုရရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယက်တီချက်နဲ့မကန့်ညီကြောင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီစုကကန့်ကွက်ဖို့တရုရှားသမ္မတနီကိုလိုင်းနိုဇီဒရက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆင့်ခေါ်ချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံဘက်ကမတုတ်ပြန်သေးဘူးလို့မစ္စတာလက်ဖရော့ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်တန်တမာရင်းမြစ်တွေကအနီရှိကိုပြောကြမှာတမတ်မူတိုအာကီရာကအင်္ဂါနေ့မှာတုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ရဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီရရှိဖို့ရပောင်း60တမတ်ရဲ့ဟာမကြမ်းမီတမတ်ရဲ့ဟာကုံဆိုးလုံးမှာဖြစ်ပြီးတမတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးသူဟာအလင်းစရုံမလို့ပဲအချင်းစရာတမတ်ထားဘူးလို့မီဒီယာတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့က Fox News နဲ့ Telephone ကတစဉ် Interview မှာ Mr. Trump ကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုပြောကြခဲ့တာပါ။ဟောမူစီလက်ကြားကိုထိန်းချုပ်နေပတ်သက်ပြီးအီရန်ဆိုရနဲ့စင်မြိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ကအိုမန်ကိုတရိပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိုမန်ကအနောက်ဆက်ဖြစ်စေရင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုရဟာအီရန်ရဲ့အစောက်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ IRGC နဲ့နောက်ွယ်လမ်းကြောင်းကတစဉ်ဆက်သွယ်နေကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့ Tasnim News Agency သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့သူရဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပေးပါပဲ။ဒါရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုညှင်းဆိုပြီးဒါဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်ဆံမှုလို့ဆိုတဲ့ IRGC ပြောဆိုခွင့်ရှိသူတူကိုအဲ့ဒီသတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဂျာကာလာညင်ညာရေးသဘောတူညီချက်ကိုရသပတ်နိုင်ငံတွေအကောင့်ထဲမှာဖော်နိုင်မှုဆိုရင်အီရန်ဆိုရဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းအီရန်ကြီးတန်းရာရှိသူကပြောခဲ့တယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရဟာသူ့ရဲ့မူဝါဒအခုခါသူ့ရဲ့မူဝါဒကိုခန်းစစ်ကနေပြေဝထိုးစစ်ဆင်ရှင်ကိုပြောင်းလဲနေပြီးရေလက်ကြအတွင်းနဲ့ပုံမူကျေပြန့်တဲ့ဒေသတွေမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာအောင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီရရှိကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအနေရှိကဝတ်ချ်ပန်ကတရင်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေစင်ဝဲပြည်လို့ဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံကပြုသဘောဆောင်ပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောလိုက်တဲ့နေ့ကိုနားဆင်ပါ။မစ္စတာထရန့်ကတင်းလာနေကအင်ဗျူတော်မှာ
တရင်တော့တင်တဲ့တွေ့ဆုံချင်းအဲ့လိုပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာအမေရိကန်ကိုကူညီဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးမကြေမနက်ဖြစ်မှုမစ္စတာထွန်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတောင်ကိုရီးယားကိုကင်ဂျွန်ဥယျံကကာဝယ်ပေးထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဆိုရကိုပြောကြခဲ့တာကိုမစ္စတာထရန့်ကပြန်ပြောင်းပြောကြခဲ့ပြီးအီရန်ပေါ်စစ်ဆင်မှာတောင်ကိုရီးယားကအမေရိကန်ကိုမကူညီတာကထူးဆန်းတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတဲ့ပြုတ်တဲ့စီးလိချင်းမှုတွေကမြောက်ကိုရီးယားစီကိုလုံးဝမတင်တော့ပဲရန်လိုတဲ့သတင်းနဲ့စကားရောက်ရှိစေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာစတင်မှုစီစဉ်ထားတဲ့ပူးတဲ့စီးလိချင်းမှုပမာဏကိုတိတိတတ်တာရွှတ်ချဖို့ပင်တကုံကိုညှဉ်းချထားကြောင်းလည်းသူကပြောပါလေ။ကလာရှိမဟာမိတ်တွေထက်ရန်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးနေတယ်လို့ဆိုရက်ဝေဖန်သူတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲလို့မြင်မရမှာမစ္စတာထန်ကသူ့အနေနဲ့အခြေအနေတွေကိုပုံမူဘေးကင်းအောင်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ခန်းနာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေဟာမကြသေးခင်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ငလီတံခံခဲ့သူတွေဆူတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီခန်းနာကိုမြို့တော်ဂျာကာတာမှာတင်လာနေတာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပရာဘူဆူဘီယန်တို့ကလော်လီချူပမှုမှာအသက်ဆုံးသွားခဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်သဘာဝဘေးရန်တွေတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးကြဖို့တက်ရောက်လာသူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာသူတွေက2မိနစ်လောက်ငြိမ်သက်စွာဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ Magnitude 9.8 ရှိတဲ့အဲဒီငလင်းဟာ Flores John ကမ်းလွန်မှာစနေနေ့ကလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း68ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အနာဘိုင်းကပြောပါတယ်။မိုလီဝတာတောင်ရှိသူတွေကနောက်ဆက်တဲ့ငလင်း1500ကျော်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီငလင်းလှူရှားမှုတွေဟာလာမယ့်သတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကနေ3ပတ်တွင်တဖြည်းဖြည်းညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။လူနေအိမ်တွေပြိုကျတာဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးသွားတာတွေကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာအိုးအိမ်ဆုံးခွာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။သူတို့တွေဆာနာယီခါတောက်တုံးတွေနဲ့တခြားနေစည်သုံးပစ္စည်းတွေလုံးလုံးလောက်လောက်ရရှိနိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ငလင်းနဲ့ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့နေပြီးတင်ဆောင်သူတွေအတွက်ခလုံးစခန်းတွေဆောက်လုပ်ပေးတာနဲ့တခြားအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခံကန်လွန်ကဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဆို EEZ တွင်ဂျပန်ဆိုရရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲတရုတ်ရင်းရင်းတစင်းကသူတည်တနာပြုလုပ်နေပုံရတာကိုတင်းနှင်းလာနေမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကကျင်းစောက်ထဘကအဲ့ဒီရင်းကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတရုတ်ရင်းဟာဟာတဲရူမကျွန်းရဲ့တောင်အရှိတောင်မှ85ကီလိုမီတာအကွာကဂျပန်ရဲ့ EEZ အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေပြင်တဲ့ဝါကျွတ်ချောင်းလိုယူဆတဲ့အရာကိုချနေတာကိုကင်းလက်တင်မိုတစင်ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကမ်းရေစောက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခမီချမ်းမရှိပဲလေးလာမှုတွေပြလို့တာကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကမ်းရေစောက်တပ်ဖွဲ့တင်မိုကရေဒီယိုတစင်3ပေးခဲ့ပြီးမြဲအဲဒီတရုတ်ရင်ကပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီနာနီညာဆက်နိုင်ခွတ်တီအဲ့ဒီတင်ဘောဟာဂျပန်ရဲ့ EEZ အတွင်းမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာခွန်ဘဲကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့ဂျပန် EEZ အတွင်းသုတေသနပြုလုပ်နေပုံရတဲ့နောက်ထပ်တရုတ်ရင်တစင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးကျင်တွေ့ရှိခဲ့မှုဟာမလ30ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရပေါင်း17ကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့ကမ်းခြေဆောက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝဂျပန်ကတရနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့အများပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

Torashima Sechana Kujamaja Vazi, initially watched Bangadrini within Sandibare, Natown Sechagoni, Ogola Seshi, Japan Sanojina, Kuna Nagoma Jashi, Drinigo, Genojo Suat in Sabam. Japaning and not of my Kumamutu Kema, I have been going to Kulukabi, Drinto Majama, Didagan Dono Joha, Colonis Kanima, Selene Tainia Zepibi, Chaduriha, Duria Motokari, Tamamu, Piacini, Inima, Nitainija, Re. ဆိုလိုက်တဲ့ဆက်ရှိမှာလောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်းဟာဂျပန်ရဲ့ငလင်းတိုင်းတိုင်းစကေးရအမြင့်ဆုံးအဆင့်9ရှိတဲ့ငလင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနေမိုးလင်းနေနိုင်တီ ကပါစပီနောက်ပိုင်းတရားမွင်တိပက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျပန်ကအဲ့ဒီကျွန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းအခိုင်အမာဆိုတာပါတယ်ရုရှားသမ္မတကရုရှားပိုင်နှုတ်ကိုတာဝန်လက်ပတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့လုံးဝလက်မခံတဲ့ကြေညာချက်ကိုဂျပန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာလက်ဗရော့ကတနင်္လာနေ့မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာမြောက်ပိုင်းပိုင်နဲ
Tabime Japan Tandama Yimitika, Enishiku Pyojama, Tama Mutu Akiraga, Inganima Topia Melu Suwarekme. American and Iran your prepa cow sonda the bottom yashibo, Yapon Chausek, Tamayaha, Menchami, Tamayaha, Consoloma Pippi, Tamaran Tranga Idango Pimian Tanda Webangabe, two hot linsrum lope, a chinziam, Tamatabu, Media Digo Pyojagabade. Then I need a Fox News and telephone at the interview of Mr. Tranga, Eddie Machadu Pyojagaba. Homozilla Jago Tincho in a Patabi, Iran Sue and Simian Sunni Moody, John Patabi, Mr. Tranga, Umang would repeat. Umanga now shall pissy, Bonja like Camelu, Mr. Tranga, take change of cabaret. American Suyaha, Iran South Dolan eat up IRGC and Nauka Lanja got sent the Nijau to got pure body. Tame Iran Task Name News Agency didn't turn like the end of the book out, do a pure judge in a Sanji Pepare. Daya Sunim Patabi, Mr. Tranga, pure sojago ninsubi, Taha do a secu in Samulu, so that IRGC pure sogo she to do go, a didn't turn like a go cup of yagibare. America ha jagala nyinya to bol tu nya ko yataba nang nge de account ma phon nai mu so yin iran so ya ha taik khe mu de pi lo nang ja iran ji ran ya shi tu ga pyo ga de lo writers din thana ga ko ka phaw pya ga ba de iran so ya ha tu ye mu wa akhu kha tu ye mu wa da ko khan sik ka ne phi wa thu sit sin yin ko pyaung le ni bi ye la ja twin ne pu mu che pya ne data re ma din ma mu ni myet tet law pyin sin ni de lo ai ri ya shi ga tri pe ga ba de khmyar NHK Watch Bangadrenigo Selatin Senebale. Sinuva Pilu Potong Sumugo, Miao Korea Council, Kim Jong, beautiful Sami Topian get American Tamaton, Tranga Purite Nasima. Mr. Tranga, Tin Laniga, in Budoma,
တရင်တော့တင်တဲ့ပြေဆုံးကြီးအဲ့လိုပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာအမေရိကန်ကိုကူညီဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးမကြေမနက်ဖြစ်မှုမစ္စတာထွန်ကထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတောင်ကိုရီးယားကိုကင်ဂျွန်ဥယံကကာဝယ်ပေးထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဆိုရကိုပြောကြခဲ့တာကိုမစ္စတာထရန့်ကပြန်ပြောင်းပြောကြခဲ့ပြီးအီရန်ဘော်စစ်ဆေးမှာတောင်ကိုရီးယားကအမေရိကန်ကိုမကူညီတာကထူးဆန်းတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတဲပြုတ်တဲ့စီးလိကျင်းမှုတွေကမြောက်ကိုရီးယားစီကိုလုံးဝမသိမ့်တော့ပဲရန်လိုတဲ့သတင်းစကားရောက်ရှိစေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတင်းနှင်းကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာစတင်မှုစီစဉ်ထားတဲ့ပူးတဲစီးလိကျင်းမှုပမာဏကိုတိတိတတ်တာရှင်းချဖို့ပင်တကုံကိုညှဉ်းချထားကြောင်းလည်းသူကပြောပါလေ။ကလာရှိမဟာမိတ်တွေရန်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဝေဖန်သူတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲလို့မြင်မဲရမှာမစ္စတာထန်ကသူ့အနေနဲ့အခြေအနေတွေကိုပုံမှုဘေးကင်းအောင်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ခန်းနာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေဟာမကြသေးခင်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ငလီတန်ခံခဲ့သူတွေဆူတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့တင်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီခန်းနာကိုမြို့ရဂျကာတာမှာတင်လာနေတာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သမလဘရာဘူဆူဘီယန်တို့ကလောလောဆယ်ကျူပတ်မှုမှာအသက်ဆုံးသွားခဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်သဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးကြဖို့တရားလာသူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တရားလာသူတွေက2မိနစ်လောက်ငြိမ်သက်စွာဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ Magnitude 9.8 ရှိတဲ့အဲဒီငလင်းဟာ Flores John ကမ်းလွန်မှာစနေနေ့ကလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း68ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အနာဘိုင်းကပြောပါတယ်။မိုလီကိုတာတောင်ရှိသူတွေကနောက်ဆက်တဲ့ငလင်း1500ကျော်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီငလင်းလှူရှားမှုတွေဟာလာမယ့်သတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကနေ3ပတ်တွင်တဖြည်းဖြည်းညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။လူနေအိမ်တွေပြိုကျတာဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးသွားတာတွေကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာအိုးအိမ်ဆုံးခွာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။သူတို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာတောက်သုံးရည်နဲ့တခြားနေစည်သုံးပစ္စည်းတွေလုံးရရှိနိုင်ရင်လည်းပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ငလင်းနဲ့ခံရတဲ့ဒေသတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့နေပြီးတိန်ချောင်သူတွေအတွက်ခလုံးစခန်းတွေဆောက်လုပ်ပေးတာနဲ့တခြားအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်ကမ်းလွန်ကဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဆို EEZ အတွင်းဂျပန်ဆွေးရသဘောတူညီချက်မရှိဘဲတရုတ်ရင်းရင်းတစင်းကသူတည်တနာပြုလုပ်နေပုံရတာကိုတင်းနှင်းလာနေမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကကျင်းစောက်ထဘကအဲ့ဒီရင်းရင်းကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီတရုတ်ရင်းရင်းဟာဟာတဲရူမကျွန်းရဲ့တောင်အရှေ့တောင်ဘက်85ကီလိုမီတာကကဂျပန်ရဲ့ EEZ အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေပြင်တဲ့ဝါကျူချောင်းလိုယူဆတဲ့အရာကိုချနေတာကိုကင်းလက်တင်မိုတစင်ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကမ်းရေစောက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ခမီချမ်းရှိပဲလေလာမှုတွေပြုလုပ်တာကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကမ်းရေစောက်တပ်ဖွဲ့တင်မိုကရေဒီယိုတစင်သတိပေးခဲ့ပြီးမြဲအဲဒီတရုတ်ရင်ကပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေနာနီညာဆက်နိုင်ခွတ်ဒီအဲ့ဒီတင်ဘောဟာဂျပန်ရဲ့ EEZ အတွင်းမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာခွန်ဘဲကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့ဂျပန် EEZ အတွင်းသူတေသနာပြုလုပ်နေပုံရတဲ့နောက်ထပ်တရုတ်ရင်တစင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးကျင်တွေ့ရှိခဲ့မှုဟာမတ်လ30ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရပေါင်း17ကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့ကမ်းခြေစောက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝဂျပန်ကတရင်းနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့အများပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။